0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Hey, Jesus! Yesu nyami otiasi. Yo kasa watitimia munu. Watasie nyami. Sister, brother, kawakuma tuu ya mwati. Yomisemra mwini mwati ndiye. Yesu eradi mekasa. Eradi mekasa. Oh! Jesus! Oni ya mesu. Na Daniela pierinya kupono. Obeka sama. Hallelujah. Obeka!